ano pen chene bi nkoma ni aba ofi landing e be chia wo be chia busia enura me ni se na ni je enja no po ti mi a

ha ajano wa pamjeno ni sirino ere ba opasho breno abono nkron apawon sima edianan enwotwe eha eye oman gana radio wodo konko na posumi no hanimi no na posuba kunimo somfo amobadu ekechi nie